lo da lo to ba se ba ye yin e je ka ma wa loju lo la kan fi sori o lori ero aye le polopo ero fege ti o fe se mule lo nfo ka akiri lori ero alujara lasiko ti ero asorodo to ai gbaye kan yin ridi pe o fi di iroyin mule o to ma ba won sa ri e ka akiri o to le yin e je ka lo mo pe iroyin o fege n da luru iroyin o fege ni lokan je iroyin o fege ma se ni lona ni o a ni lu gbadi ofin se radio nigeria bond fm monica ma so fun yin pe ri ari daju iroyin ero aye lujara ki o to gbagbo.